ich hoffe, mein Kohl. Son leyes morikis fuertar, mon so fones manalén. Bakas tora rachis fuertar, ar muslonis tuon len. Jesus ar murachis vuota, lenus tuoris potnihi, ja su ar kalmasti

rohkaavallon niin puhkan. Sotna päivi idis rohkos. Akalas ahtaa sämät. Mikihti tusiski mus vaimus tämät. Kodon tam iäle tuallantu kiedäis min patsin. Varjelan min suttu seiret. Ja eiret takkan mis puhua siis vuodan. Tiftasin min luokti tämän päivinu paluu siste. Ja duupure seunadu saa vuolteen. Tolle aasastan tämän päivinu nama muistun. Ja du saa niitä purastallan varas. Ihjeetä tihti herra. Mutta vai mit auttaisimme tuu. Ja du tuohta vuoda siste varjeluvuseimme hakalas ällimi. Herra, alma du hakaemi mahte, maitike tahtar. Volkka tyhtsä talle mitki edu voinat. Vai tahrapas tyhtsä miin jalmit. Vai mi aina seime tan hervas vuoda. Ja autukas vuoda, millä du saani siste. Ja rapas tehty min vaimut. Vaimi valtsemme vaaradain saanimma sarnu juvuji. Ja kulasemme tait min sielun tasamme hautukassan tahko juhmin. Iton tahto suttulatja ja mima. Muhto tahtut ahte sonkalka iäjas jorkali ja ällit. Varmi jälle puhka juttaa syystymme, missä ahpaa min raafai, ja parkkaa seimme tuovuuttuu kohtumaan, ja saatta seimme rikkisin tuu tihtui ja rahkis puhtii. Nannesi min tuparna oskui, ja tehtäisi min alelassi vaatjulit, suu kulolas vuoda siste. Attasi min maistit ja oinit, man puoret on läät. Ja man ollu puoret on läät, sikkidi vurhken kuudetus palle ja oskot. Alkmusi tuola olkmui maanais outtas. Herra, millä tuu olkmuttu partni siste. Varjelyhtsä min nuppudu olkmuita pahas eiret. Tu pallu lehkos min chanmi outas. Te kalaka maittai du arap mu chuvu min. Ja du fa mu tampeivi varjeli min. Ja puh min olomuit. Herra kulasi min Jeesus tihti. Ja tu lohpa mehtum rahkis vuoda tihti. Amen. Ahti min tonkuhtele almis, paso huvustu namma, pohtostu riihtä, shantostu tahtu, muhalmistu maittai eänamalte. Atte mitki onne min päivälläs laipaamet, atte mitki de min suttuita me antakasi, nohku mikis antakasi jätti min velkolas tsei tasamet. Alet alvo min kehtelu sai sisää. Mutta päästi min paha seire, tässä kuule riikka fa'mu ja kunni. Amen. Te saavat mi puhkulta leikkiä puoriin päiviin. Meillä puhre seunaa tuossa.